0: ẹ̀yin 21 lóbìnrin lọ́kùnrin tá ẹ lẹ́jọ́ wájú wa
1: wájú
0: gidi olúwa ọpẹ́lọpẹ́rẹ́ olúwa ọpẹ́lọpẹ́rẹ́ kó jáde lẹ́nu.